0: Ademwono Adom 106.3 FM. So Ghana Madishye. And we are Mwaho Yadamase Sufra no pa. And ya wafidye no. Se uchimwa na betoha se ya. E haya dum 106.3 FM. So se ya sentimentem so diani en shiran bocho 104.5 yedem. Asempa 94.7 FM. Ya wankrai koko mlemle fanu first street. Yani afile station. Se buru oha. Ebi wo ma gane mu ebi wo amnone ene etwa po kwa amnone nyinada ena wo online so a adumonline.com so kasi eboyi ene ye wi e bona de mane de ato ho no mo etu twa ho benkum a ye nie nie eni fa ye nie nie wanim wachi bebia super weekend kasi ebo eno a ne de brewo na ne kasi ebo a ye de bei no ye nika na ensam ewo mu no ye nyi ne tofobo na ye mfa nkyremu ento aso a ene MPP amanyokuo no mpanimfo yi oda no wuni mu se enchinu ahwe wo ekoso na wotwe se ne wo sha batwo so no wonsiesie nwie ye na pani ohwe abatwo ntoto ye so kire mu se firi kire ekwo gwaduada firi gwaduada ekwo wotwo aso se ye abawie enchinu ahwe wo bia ntoto ye woguso na wabatwo no mu nsamu aso twobom na sha badwani no onso dia twdwa se wamanyi presidom so sa hine IGP o de krata akoma no no aso wonkyere mu nie ntia aprosifo ye wo ma 7 ye de nie ma akogya won procession etuo da ho procession ni da ho na kromfo atimi akowia bia firi wo sai ye akromfo sai ye wan yo wase nie ma omudija wo bia yira eti wo gye IGP mu awon na nkyere mu entumi emfa mra sada so ene ebete ewo kase eboy mu se se wo ton wo kabi mami kabi amemu democracy ni ya ton ana ye ton ye ebi so mato bido na ese ye nchechira bade ene wo betwa so abusuya kase ebo no ebi ka we hu ene wie yaboabo ano ye de bremo ye mfa seda ma enwuma wota ye kire a wonim se DBS fo de wotim ni otim DBS fo enchanse ye de boda so ye awo kala awo hwehwe obi wo ho no mu a opa weird colors ye kan weird colors a obi tumika se me da mesi mpesa mboso chance black na se black man na ye de DBS be ya ma wo e ye wo choice wo choose choice ni aya ma wo e tu timi de sa weird colors ni biko se mi fie ni mpesa me bibia tum chance tum e be ma chance tum wo pe wan ya wan ye de be ma wo na ne ye wo mu ni se color no wo choose no ye ma 20 years fading warranty fie duo no ese chance ni so mpo empopo empache se empopo da eji abusuya umpe we ye de ne a we ya ne sesa wogie na abusuya adwuma eta ye chiri na hoden so ne yegina de kase boy ebrewo ene ko Facebook ani YouTube no ye dem Facebook de na ya no agbadom 106.3 FM like ye ya she na fa adwen kire to ho ko YouTube na ye subscribe de bi e ba ani obete yenka ho no moye ne ne na ye subscription no nko ade a da bi e ba obete yenka na me amekin ka akase eboy di amamwo midi e de akwia boache wa yiadom JP enche mu e wakase ebonu mu na ye de eto amusoi ye nhyasie emfrika bi mamka bi amamwo mu na nnura na takrade ye so aye ne mase ya ase ye bekọ na ye kaka bi mamka bi amamwo ehu ntoto ye se ne ye wose sikro e wo maga na mu sani nipa bi asie dia to apampa so no obo ni donko mi donko mi donko mi tone ye na na ye kwoto aba enka abato ye hyase anopa no nson ye sie anwumre no num yapon wo bi betumi atena fie bebo no mi ensa bekwo no wote ho akwahye ade na ate ho no mo sie o metwen wo bi be ma miska ansa no makwakwoto aba wo de sa na no num obo no anto aba no wo bi sukure atumi kiri wonam no obi sabisa ena me pesa mkoto ma wo na de na awoye de na awoye ma kristo ma mihu na megina so ato aba na sesa de yi beto aso se wo mamba pa wasede ne se wo se wudi kokromoti to aba wa bra wu kita bato okrata na wanya mfie dum wotwe a na so ma na ukodi ichi eji ne multimedia dwuma koi adom fm cheche de ko takura de ko bi se o manfo se wo beton wa bato ono kabimam kabi amamwo no woton yaton ana afa ni eguso ton jumadie ye de hyehye so mpanimfo pi ye no kasa aye e wo takrade na honorable mercy kwashi woka woni a wosi adwa Na wakasa ya oye former assembly member ewa presby electoral area takurade. No odia tuja se. Nukure diya eba akope. Pa se. Wabeka sa asemwe. Mna minti bida. Ena minye bida. Wase nye nukure. Wanu se. Wanukura anuwa wedi assembly member danu. Wase waye biyejai. Waye biyejai se ya. Na nukure no pesu wadi tuja. Eti entie assembly woman. Antimesi senyo yosichire ni se muo.
1: Now we can't be all now saying it's the same as any one.
2: But only here.
1: Oh, we need something. We need something.
2: But now I'm comparing with you.
1: And you close back. Now I'm going to form a head of papa.
2: What you are?
0: Ebusia asam noa no no asam noa nenu ye holo holo wa na de acheye asam noa na chese oba pani ede atudwa no oba pani mesiribe mesi mesiribe wode atudwa no ante kwashi wose waye bida nemum sabri pa se wo beto aso ana se wo to aso wagai na nyi ono nko apramdo hine na na eja kwamna ya wo toso nsia na na so kire se Ekuudu wa ye bade ubo mkebi mami kebi ya memu wa waji ata we niasie. Suwa bebo edi abuwa wa mai gana. Enina nanomo inhimfo ya ye di tumi eshisha wansa wa megimu. Wasi ya di tumi eshisha wansa ya di ajawo ya di aswawo. Eti ajuma no uye wye wasa mkontebuoba. Eti unipakuro wa ye ajuma wye na druse yese.